Mystical Magical, line it up. Det er Benson Boone. Hej Torben, lige i dag vil det være skønt at høre, alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

Musik til rugbrødschipsbagning, det kan vi også klare. Irene bad om Mads Langer og Fact Fiction på en mail sendt til p4aften@dr.dk. Nu er det Saint Clara, Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

you'd stay. The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før 18 på B4. Nu er det Uro og Megdeths tur med Føles Godt. De siger,